Nyankan eto we selo lunchan bre bre romain aki kumbre ya ka kumbre mo honse on le hom ya mo crisi herome ken hwe ye wante membo to on le honte pusi ken te on di nyankan bo tonjele.

0: la Radio Nationale Catholique vous propose de suivre l'émission en langue guam. Bonne écoute.
1: Ki unna wa golo lo plo mu ke pontu hu ojimbe ogambe usu on di hu onwo Jesus Christ undu hu on yanino nye emre hu wa selo lo mlo gubi to dinje ti lo ye ye kimle hu wa

ne wo go lo lo plo mu ke pontu hu o jimgbe o gambe usu on di yu onu Jesus Christ hu du hu on ya ninu nye emre hu wa se lo lo mna lo gubi lo dinje ti lo ye ye kimle hu wa ye kimle hu wa